0: دم لگا کے حیشہ فلم سے کمار سانو اور سادنا سرگم کی آوازوں میں آپ نے یہ گیت سنا. اور اب سنیے ایک سندیش.
1: جب جب کسی حملہ آور نے ہماری دھرتی کے سینے پر پاؤں رکھنا چاہا, سب بچے سینہ تان کر سامنے کھڑے ہو گئے اور سیما سرکشا کی دیوار کھڑی ہو گئی. وِوِدھ بھارتی پر ہر رویوار کی شام 7 بجے ہوتی ہے سینکوں کی شوریہ گاتھا, کہانیاں ادمیہ ساہس کی, کہانیاں دیش کے لیے قربان ہو جانے کے جذبے کی. گاتھا دیش کے جاباز فوجیوں کے شوریہ کی, سینکوں کی شوریہ گاتھا. کروڑوں ہندوستانیوں کی بھاونا کو شبدوں میں ڈھالتے ہوئے ہی تو بنکم بابو نے کہا تھا, سجلام سفلام ملیج شیتلام شسیہ شاملام ماترم وندے وندے ماترم.
0: وِوِدھ بھارتی پر اس وقت آپ سن رہے ہیں کاریکرم چترلوک. آئیے آپ کو سنواتے ہیں اگلا گیت, جاوید اختر کا لکھا, شنکر احسان لوئے کے سنگیت سے سجا, سونو نگم, الکا یاگنک اور وسندھرا داس کی آوازیں ہیں. فلم کا نام ہے کبھی الوداع نہ کہنا.

0: ہوش ٹھکانے آئیں گے، جیسے مارا گیا وہ ظالم سارے مارے جائیں گے،
1: سارے مارے جائیں گے، سارے مارے جائیں گے۔
0: ارے اسی لیے تو کہتا ہوں پیارو کہ خون پسینے کی جو ملے گی تو کھائیں گے، نہیں تو یارو ہم بھوکے ہی سو جائیں گے۔
2: تو ساتھیو اب آج کا त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: شبری
1: واہ
0: کا تغلق
1: کیا بات
0: جو ابراہیم بلغازی کا ڈائریکٹ کیا ہوا وہ کلاسک پلے تھا کلاسک پلے اور ان دونوں کا جو رول تھا مطلب یہ میں انہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اوم شیوپوری ان کو فلموں میں وہ جگہ نہیں ملی ان کو کریڈٹ نہیں ملا ان کو کام نہیں ملا جس کے حقدار تھے وہ دلیپ کمار تھے وہ
1: بالکل
0: رنگ منچ کے دلیپ کمار تھے وہ کریز تھا ان کا اور وہ جو ادائیگی ان کا پریزنٹیشن ان کی ڈائلیکٹ ڈیلیوری سب کچھ تو بچپن سے یہ اوم شیوپوری سدھارتھ شیوپوری موہن مہرشی یہ سب لوگ اور دلی سے پلیز برابر آتے رہتے تھے ہم لوگ دیکھتے تھے اندھا یوگ
1: جی
0: یہ سب دیکھے ہم نے اور ایوم اندرجیت یہ سب ناٹک جو بادل سرکار کے سارے تو رنگ منچ کی ایک اچھی خاصی پرمپرا جس میں جے پور کے لوگ تو کرتے ہی تھے دلی سے بھی بڑے بڑے تھیٹر گروپ دلی اور کلکتہ کے لوگ آتے تھے تھیٹر فیسٹیول بھی ہوتے تھے اور کلاسیکل میوزک کے کنسرٹس بھی ہوتے تھے
1: بالکل آج جیرنگم جیسی چیزیں چل رہی ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو
0: یہ بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے میں گیا ہوں ان کے ایک فیسٹیول میں اور جہاں سے مکرند دیش پانڈے وغیرہ ہر سال جاتے ہیں وہاں پہ ٹیم لے کر کے اور پلیز لے کے تو وہ ایک طرح سے تھیٹر کا ماحول جو ہے وہ ریوائیو کر رہے ہیں اور اچھی آڈینس بھی آتی ہے وہاں پہ اور اچھا چل رہا ہے مجھے
1: جی اور باتیں کریں گے آپ کے بچپن کی ہم یہیں اسی وقت میں تھوڑا ٹہرنا چاہیں گے مجھے لگتا ہے کہ جس دور کی ہم بات کریں اس دور کی یاد کے نام ایک گانا ہونا چاہیے تو ہائے رے وہ دن کیوں نہ آئے
0: ہاں
1: انورادھا
0: بہت اچھا ہے نا
1: یہ گانا سن
0: پسندیدہ گانا ہے
1: بالکل

0: مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے، کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے، یہاں ہر شخص۔ اور یہ خاص شعر ہے، وہ
1: سواگت ہے۔

0: عجب یہ زندگی کی قید ہے دنیا کا ہر انسان، عجب یہ زندگی کی قید ہے دنیا کا ہر انسان، رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے، رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے، کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے۔
1: کیا بات ہے سر، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں آپ موجود ہیں اور آپ سے یہ ادبھت غزل ہے اور ہزاروں بار تو ہم نے پنکج جی کی آواز میں سنی ہوگی، پر جب آپ کے ساتھ کام کرتے تھے تب تو ہمت نہیں ہوتی تھی یہ کہنے کی کہ آپ سے یہ غزل سنی ہے۔ آج یہ موقع آیا ہے، بہت اچھا لگا، یہ بہت ہی انمول پل ہے۔ ریڈیو کی طرف واپس لوٹتے ہیں اور جلندھر میں ایک سال بتانے کے بعد آپ کہاں گئے؟
0: اس کے بعد میں اپنے ہوم ٹاؤن جے پور۔
1: جی جی،
0: میرے ساتھ یہ بھی رہا اور ابھی بھی ہوتا ہے یہ کہ میں شروع سے ہوم سک رہا، مطلب
1: جی جی بالکل،
0: جلندھر مجھے کوئی کمی نہیں تھی، بہت اچھا شہر تھا، بہت پیارے لوگ تھے،
1: اچھا کھان پان تھا،
0: اچھا کھان پان تھا، اچھا موسم تھا،
1: جی
0: سب کچھ اچھا تھا، بہت اچھا تھا، کیندر بھی بہت اچھا تھا، لوگ بھی اچھے تھے، میں خوش تھا، سب بھی تھا، لیکن ایک ہوم سکنیس ہوتی کہ وہ مجھے اپنے شہر جانا ہے واپس، تو مطلب میں نے ریکویسٹ کی اور وہ سن لی گئی، مان لی گئی اور میں واپس اپنے شہر میں آ گیا جے پور۔ میں وہاں پھر واپس شاید 5 سال جے پور رہا۔
1: تو یہ بہت ہی انمول پل رہے ہوں گے کہ جس اسٹیشن میں آپ بطور کیجول آیا کرتے تھے، یوواڑی کرتے تھے، وہاں آپ کی واپسی ہوتی ہے اور اب آپ پروڈیوسر بنتے ہیں۔
0: اور یہ بھی کمال تھی کہ جس کیندر میں میں کیجول کے لیے آڈیشن دینے گیا ہوں،
1: بالکل بالکل،
0: وہی میں پروگرام ایگزیکٹو طور پہ انٹر ہو رہا ہوں
1: جی،
0: اور جوائننگ کے لیے سب کچھ ہے
1: جی،
0: تو اور کیا ٹیم تھی وہ وہاں پہ،
1: بالکل
0: کریم، بڑے لوگ، اچھے لوگ، تو ان کے ساتھ ملنا جلنا ہوا اور وہ ایک الگ انوبھو تھا۔ اور مجھے جے پور میرا کریٹو جیسا وویدھ بھارتی میرا بعد میں ہوا
1: جی جی،
0: اور اس میں میں نے پروڈکشن کم کیے لیکن پروگرام میں ان کی پریکلپنا، ان کو سنوارنا یا ان کو امپلیمنٹ کرنا، یہ سب رہا میرا کریٹو جو بیسٹ تھا
1: جی،
0: وہ جے پور میں تھا
1: جی جی جی،
0: ناٹک لکھنا، کمپوز کرنا،
1: بالکل
0: پروڈیوس کرنا، انٹرویوز کرنا، وہ سب جے پور ہوا، مطلب وہ میری جو پوری جلندھر میں مجھے آکاشوانی کی جانکاری سب ہوئی، سب کچھ ایک لمیٹڈ کام تھا، ہندی کا کاریکرم ادھیکاری تھا، ہندی کا لمیٹڈ اس میں سب کچھ تھا، جے پور میرے پورا کھلا منچ تھا،
1: بالکل۔ اور پھر آپ اس شہر میں پلے بڑے تھے،
0: پلا بڑا تھا،
1: جانتے تھے،
0: پھر اس نے مجھے، میں نے کہا نا کہ میرے کریٹیوٹی کے سارے پہلو اس میں کھلے
1: جی،
0: میرا لیکھک بھی کھلا، میرا سنگیتکار بھی کھلا، میرا پروگرام ایگزیکٹو بھی تو تھا ہی تھا، سب کچھ ناٹک لکھے، نردیشت کیے، سنگیت بدھ کیے، میوزیکل شو پورا اس میں ہوا، ابھی تو نہیں ہو رہا، اس وقت جے پور میں، اور جے پور کے پورے آکاشوانی کے دور تھا کہ وہ آمنتر شروتاؤں کے سامنے کنسرٹ ہوتے تھے
1: جی،
0: تو اس کے لیے بھی مطلب تیار کرنا، اس کے لیے پلیز لکھنا، تیار کرنا، گانے لکھنا، یہ سب جے پور میں ہوا۔
1: واہ کیا بات ہے، تو اس دور میں کون سے ناٹک آپ نے ریڈیو کے لیے بنائے، ان کو کچھ یاد کیجیے تھوڑا سا۔
0: اس میں ایک بہت مہتوپورن ناٹک ہے، راجندر یادو کی کہانی تھی ٹوٹنا،
1: جی جی،
0: اس کا ہم نے ریڈیو ناٹک روپانتر کیا،
1: واہ،
0: اور اس کا پلے کیا اور بہت پسند کیا گیا لوگوں کے دوارا، اور یہ تو ہوا ٹوٹنا، گیان پرکاش وویک کی کہانی تھی اندھا سورج،
1: کیا بات ہے،
0: اس کا کیا،
1: واہ،
0: اور اس کے علاوہ گیت گووند،
1: ارے گزب،
0: یہ میری لیے سب سے بڑی بات اپلبدھی تھی، یونس اس کے آشچر کی بات یہ تھی کہ گیت گووند کا آپ نے ڈرامیٹک ناٹک روپانتر کیا، وہ ناٹک روپانتر تو ہندی میں ہوا،
1: مطلب
0: اس کا کیریکٹر جو رادھا کرشن سکھی یہ سب کچھ ہے، گیت گووند مول روپ سے سنسکرت میں ہے،
1: بالکل
0: جے دیو جی کا
1: جی،
0: ہاں اس کے جو گانے ہیں، اس کے جو گیت ہیں وہ مول سنسکرت میں، مول سنسکرت میں میں نے کمپوز کیا، ریکارڈ کیے، گائے
1: سنسکرت میں،
0: سنسکرت میں،
1: ارے
0: تو گانے سنسکرت میں ہیں
1: جی،
0: اور ان کے انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے ان کو ایک طرح سے سمجھانے کے لیے میں نے کریکٹرائزیشن کیا کہ لوگ عام لوگ سمجھ چکی اس گانے کا کیا مطلب ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے، اس میں کون کریکٹر ہے، یہ رادھا کا دکھ ہے، یہ کرشن کی پکار ہے، یہ
1: تو بہت مشکل

0: کام ہے.
1: ہم بہت مشکل, تو وہ ایک میرے لیے وہ میل کا پتھر جیسا ہوا, اور لوگوں کو بھی حیرانی ہوئی کہ لوگوں نے اس کا آنند بھی لیا
0: جی,
1: سمجھے بھی مطلب
0: گیت
1: گووند کو اوریجنل, کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے پہلے گیت گووند رگھوناتھ پانی گرہی اڑیسہ میں
0: جی جی
1: وہ کرتے رہے اور بہت مشہور ہے, بہت پاپولر ہے, سب کچھ ہے, لوگ گائک کے روپ میں وہ پاپولر ہے وہاں پہ. لیکن میں نے ان کا سنا ہے اور وہ تو کمال ہے مطلب وہ بھی, لیکن مجھے یہ لگا کہ ان میں وہ لوک تتو زیادہ ہے, مطلب کہ بنگال یا اڑیا کا ان کے کمپوزیشنز میں بھی ان کے گانے میں بھی. تو میں نے اس کو باقاعدہ ایک, کیوں فلم کا تو فائی تھا تو سگم سنگیت کے طور پر میں نے اس کو کمپوز کیا اور گانے والے بھی بہت اچھے تھے, تو اس طرح سے وہ ایک لوگوں کو لگے کہ یہ گانا ہے.
0: کیا بات ہے, یہ تو بہت مشکل ہے.
1: تو وہ گانے کے طور پر وہ ہوا اور لوگوں نے سنا اور پسند کیے تھے.
0: واہ واہ واہ, تو یہ پورا جےپور کا دور تھا.
1: ابھیان شاکنتل
0: جی
1: کالی داس کا, تو وہ میں نے ریڈیو اڈاپٹیشن کیا.
0: واہ,
1: وہ کیا, تو یہ دو بڑی تھے.
0: کیا شاندار باتیں ہیں, یہ تو بہت مشکل والے کام آپ نے وہاں کیے. اس کے علاوہ وہاں وکلپ بھی چلتا رہا آپ کا ناٹیہ سموہ؟
1: نہیں, وکلپ یہ دور میرا پہلا تھا, مطلب ریڈیو آنے سے پہلے کا تھا.
0: ہاں,
1: وکلپ اپنے رنگ سے چلتا رہا, وہ بیچ بیچ ہم لوگ کرتے بھی رہے, لیکن وہ سکریتا نہیں رہی
0: جی, کیونکہ ریڈیو میں آپ پوری طرح سے اپنے آپ نے اپنے آپ کو جھونک دیا تھا.
1: مطلب بیچ بیچ میں ہم کرتے رہے ناٹک, لیکن وہ جو 10 سال لگاتار جو کیا وہ ریڈیو میں آنے سے پہلے کیا
0: جی, اور بعد میں پھر آپ پوری طرح سے ریڈیو میں ویست ہو گئے.
1: ہاں, اس کے بعد بھی ایک ناٹک جو اعلیٰ افسر مندرا راکشس کا
0: جی جی,
1: جو گوگل کا
0: انسپکٹر جنرل
1: نوٹنگ کی شیلی میں انہوں نے کیا, تو اس کا بھی میں نے کمپوزیشن بھی کیا, ڈائریکشن بھی کیا.
0: تو سنگیت جو ہے وہ ایک تو گھر سے ملا تھا, لیکن یہ ایک لگاتار چلتا رہا کہ کمپوزیشنز بھی کرنی ہے آپ کو لگاتار.
1: ہاں, اس میں کرنی ہے والا بات نہیں تھا,
0: ضرورت
1: سے ہوتا تھا
0: جی جی,
1: اندر سے ہوتا تھا کہ یہ میں کروں, مطلب میری کوئی مجبوری نہیں تھی
0: بالکل.
1: ہاں, کہ کوئی اور بھی کر سکتا تھا, لیکن اندر سے کہیں ہوتا تھا کہ
0: یہ میں کرتا.
1: ہاں, اس کو جیسے لکھنے کا جو ہے وہ اندر سے ہوتا ہے
0: بالکل.
1: اب تو اسی طرح سے چاہے وہ گیت گووند ہو, جے پور میں اس وقت 5 بڑے سنگیتکار تھے
0: جی,
1: جو سٹاف میں تھے, میوزک ڈائریکٹر, میوزک کمپوزر بھی ایک پوسٹ ہوتی ہے
0: بالکل, ہے نا,
1: جانتے ہو گے. ویو دھارتی میں نہیں ہے وہ, لیکن مین سینٹرز پہ بامبے میں ہو یا کسی بھی سینٹر میں کمپوزر کی بھی پوسٹ ہوتی ہے
0: جی جی.
1: اس وقت 4 موجود تھے, اور وہ 4 لوگ بھی پریشان ہوتے تھے کہ ہم ہیں اور یہ آدمی کمپوز کر رہا ہے. تو اس میں میرے اس وقت اسٹیشن ڈائریکٹر تھے گریش چترویدی
0: جی جی,
1: تو انہوں نے مجھے چھوٹ دی
0: کہ نہیں نہیں آپ کرو.
1: ہاں, مطلب ورنہ یہ ہوتا نہیں ہے. یہ
0: بالکل بالکل,
1: 4 کمپوزر ہیں اسٹاف میں موجود ہیں, اور اس وقت آپ اپنا کام خود کر رہے ہیں
0: جی جی,
1: تو انہوں نے چھوٹ دی, اور اس کی وجہ سے وہ ایز اے کمپوزر بھی ریڈیو پر مطلب پھر گانے بھی ہوئے, سب کچھ ہوا.
0: ہاں,
1: ایک بار میں بتاؤں کہ جب مہادیو ورما کا گیت,
0: ہاں,
1: میں نیر بھری دکھ کی بدلی,
0: ہاں ہاں,
1: اور یہ سب مطلب یہ سب ہم نے کیے, مطلب جو ایک وہ جیسے یہاں منتھن شروع ہوا تھا نا
0: جی,
1: ہم نے 10 منٹ کا پروگرام ہوتا تھا
0: جی,
1: ایک اچھا گیت یا اچھی کویتا کسی کے لے کے اس کو کوئی پڑھتا تھا, اور گیت ہوتا تھا کوئی گاتا تھا, تو اس طرح کا ایک پروگرام تو وہ میں کرتا تھا. تو اس میں مہادیو ورما کا اور بھارتی جی کا, پھر بعد میں غالب کی غزلیں کمپوز کی.
0: کیا بات ہے,
1: کبیر کو کمپوز کیا, اسٹیج کیا, اسٹیج شو کیا. تو یہ سب میری سنگیتکار کے روپ میں میرے
0: یہ چیزیں چلتی رہیں لگاتار. یہ بہت ادبھت بات ہے, یہ ایک الگ پورا ایک بخش ہے. ہمارے سننے والوں کو یہ جان کر اچھا لگے گا کہ آپ منچ پر تو گاتے ہی ہیں, لیکن آپ اپنے نجی جیون میں بھی کچھ فلمی گیتوں سے آپ کا بڑا لگاو ہے جو آپ گنگناتے ہیں, تو ہمارے لیے کچھ گنگنائیے.
1: چلیے میں گنگنا دیتا ہوں. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے,

اپنی تے ہوتی کہ موسم خاص طور پہ جا سال دیکھو موسم میں بہت بدلاؤ ہو ہے اپن دیکھت کونو دن گھام کرے آؤ تو اگلے دن کو پانی برس جاتا ہی کو آندھی آ جاتا ہی تو ایسے میں جو ایپ اپن کی لانے بہت ہی اپیوگی ہے تو ای کی جانکاری اپن موسم کی جانکاری ای ایپ سے پا سکت ایک تو کہا ہے کہ موسم کو جو پور انمان ہے کہ اپن آنگاؤں یعنی کہ کال کیسو موسم رہنے اور برسات کیسی ہوئی ہے تاپمان کتنو رہے اور آدتا کتنی بنی رہے اور ہوا کتنی تیز چلے اور کون سی دشا سے چلے جی سب انمان اپن ہیں یعنی کہ پانچ دن انگاؤ کے پہلوں سے جانکاری اپن کر سکتی ہے اب سے اور بھیا رو جا ایک ای ایپ سے دیکھو اپن ہیں کرسی کامن کے بارے میں صلاح بھی دی جاتا ہی ہاں بھیا رو جا استھانیہ کرسی موسم وگیان اکائی ہے جو اے ایم ایف یو دوارا جو فصلیں سنشودھت کری جاتی یا جاری کری جاتی اور پشودھن جو سمبندی جو صلاح ہوتی اپن ہیں بتائی جات اور او ایپ سے اپن پڑھ کے اور جانکاری لے سکت اور دوسری بات اپن کے بتا دیں کہ ای پہ کا ہے کہ جا جانکاری ہمیشہ نہیں بنی جات جا ہر منگلوار کے اور شکوار کے بدل دی جاتے یعنی کہ نئی جانکاری ڈار دی جاتی نئی صلاح اپن کے وہ ایپ کے مادھیم سے مل جاتی جیسے اپن انگریزی میں بولت کہ اپڈیٹ ہو گئی ہاں تو جا جانکاری اپڈیٹ ہو جاتی اور کسان بھائی آرو کا ہوتی کہ ای ایپ سے اپن کے بالکل سٹیک جانکاری ملت اپن جون گاؤں کی جون چھیتر کی جون ضلع کی چنکیں اگر سٹیک موسم کی جانکاری پراپت کرو چاہتا ہی صلاح پراپت کرو چاہتا ہی تو جا میگھ دوت ایپ سے اپن لے سکت اور بھیا دیکھو فصل سرکشا کے بارے میں بھی میں بتاؤ جاتا ہی جیسے برسات ہے سوکھا ہے یا موسم کی مار سے فصل ان کے بچاوی کی لانے ای ایپ پہ اچت سمے پہ دیکھو سچیت بھی کرو جاتا ہی یعنی کہ کل لگت انگریزی میں الرٹ ہاں بھیا الرٹ کر دیا جاتا ہی کہ آپ دیکھو سوکھا ہے یا تیز بارش ہو بھی وائی ہے یا کونو آندھی طوفان ہے ان سب کی جانکاری اور ای پہ کاہوت بھیا جو سرل انٹرفیس یعنی کہ جو یہ اپیوگ میں بہت ہی آسانی سے اپن موبائل میں ای کو اپیوگ کر سکت اور جو بھیا ایپ کا ہوتا ہی اپنے جو اینڈرائڈ موبائل فون ہوتا ہی او میں انسٹال ہوتا ہی یعنی کہ او میں اپن گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکت اور بھیا جو ہم نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ جون بھاشا میں اپن پوچھو بھائی بھاشا میں جی ہاں بولت بہو بھاشی تو بہو بھاشی ایپ ہے یعنی کہ اپن چاہے جون بھاشا میں جانکاری ایپ کے مادھیم سے لے سکت اور جا ایپ دیکھو کسانوں کے اسمارٹ کھیتی کے بارے میں نئی نئی تکنیکیاں کے بارے میں موسم آدھارت جو اپن کے نقصان ہوتا ہی اوکھیں کم کروے میں مدد کرت تو دیکھو کتنی نونی بات ہے کہ اپن کے دیکھو ای ایپ سے صلاح بھی مل جاتا ہی موسم کی جانکاری بھی مل جاتا ہی تو اپن بھیا ای ایپ سے جانکاری ضرور لیتے رہو اور اپنی کھیتی کسانی میں دن دونی رات چوگنی ترقی ضرور کرو اور بھیا رو اب ہم اپن سے بتکاؤ کرتا ہی کہ جو اپنی کھیتن کی ماٹی ہے ہاں بھیا رو کھیتن کی ماٹی کو سوستھ اپن کے بنائے رکھنے اور جو سوستھ اپن کیسے بنا کے رکھ سکت ای کے بارے میں اپن سوئی بہت ہی نونی طرح سے جانت کیسے بھیا جو کام جو ویکتی کرت اسے بھلو اور کو جان سکت اپن کھیتی کسانی کرت تو اپنی کھیت کی ماٹی کو سوستھ کیسے رکھنے او کے لانے دیکھو ہم اپن کے صلاح دیتے ہی کہ بھیا رو اپن جو پیداوار کے چکر میں حالی کے چال میں ایک دو سال کی پیداوار کی چکر میں اپن اپنی کھیت کی ماٹی کے بنجر اور انوپجاؤ بنا جا رہے اب اپن وہ سوچ رہے ہوں کیسے بھیا ہاں تو بھیا رو جا اپنی انوپجاؤ اسے ہو رہی کہ اپن کا ہے کہ جو راسائنک کھادن کو پریوگ کر رہے ہیں راسائنک کیٹ ناشک دوائیوں کو پریوگ کر رہے اور جو کھرپتوار ناشک ہیں ان کو بھی بے بھی رسائنک اپن پریوگ کر رہے تو بھیا ہم اپن کو صلاح دے وہ چاہتا ہی کہ اپن کے دیکھو جیوک کھیتی اپنانے اور جسے اپن بولت پراکرتک کھیتی نیچرل فارمنگ انگریزی میں بولو جاتا ہی تو اپن کے کرنے جو پراکرتک پرکتی کے روپ میں جو پہلے رسائن نہیں چلتے ہیں جس طرح سے جس ودھی سے کھیتی کری جاتی یعنی